0: ekalege faanu vidalvi aluge veri raskalak mi ala ay mushrikunna demedu haqqo gotga hukum kravan dev aditiya ba mihun sifako buna ichchege macha kekkurumga ehi devva farataki alamenge veri rahman vanta raskalange
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فلوم فشاغنمي

0: شكريا ورب باجر دو هكيد وكيلا نجت
1: لا
0: موسو گمے فاگ معلومات تال میں تبے فنہ ہمیں مگنے تنے گام میں ادارہ میں در کو میاد اور میاد اور میں نام میں معلومات دے بے گام ادارہ فراتوں تخمینہ دن ہری بھائی مہم واہک تے تبے فن میں مدت ہم وا بھائی تاریخ تکا تبے فن دھنیواد ہری بھائی مہم واہ تال میں دھنیواد لاف دن کوری دان میاد کے فرتم واہ گتو میں دھنیواد نے کیرت قران بہ گام میں مرکزوں تہنیس تحسین التلاوہ تحسین التلاوہ پروگرام کا بیرن فرصت میں تی ہڑوا لبافا میں پروگرام کی دیوہ راجہ کے امام انہا مدیبوں ادھے قرآن مدرسوں کے قرآن کی امگے فیمبر اتر رنگل کو فرہم کرو مقصد کے بے فلو ہنگا پروگرام تجید کو ہمتکا ایک ریتی راگوں کا قرآن کی امگے فونوور کمی پروگرام کو دسکت دے بانکما بھی دار فیبا بے گے تو شرط تک اس کنڈا لبا فوری دیتا
1: دیکھو کبا کی انگے تو انسپا کے بیس فروا کے ہی انگے دے ویرا فوم ہٹالا میں آسن دا پورٹل بدل کو فکم ہمارا مہم واہ کے تو دے بیس فروا کے ہی انگے دی ہوشال مجھے میں آسن دا پورٹل میں دیر کو می بدل کے سبب آسن دا سکیما انسپا کے ویلفیئر سکیم کے دشن لبے ہی تکا اف فرال کے دشن ادم کے مگو فہی وگین دانے کا می ونی دے می بدل تکا گلے اتر مولما صاف کرم نتن فارم فرم کا ہی طریقہ بینم وا فرات تبوان اف دا فرات تکو آسن دے کے ہاٹ لائن نمبر 114 سمے سم کا گلم ایکم گلمن ایکم فون می ونی التے ماسکو فنگے تے
0: مائی آسن دے تے
1: مائی آسن دے
0: مائی آسن دے اڑ کوری دو ہالنس دنا دے نے تے میں آسن دے اڑ دین میں کڑ کو خبر بدل بابا دے مائی آسن دے گے تے
1: مائی ہرن
0: دے دے میتے بینک فنڈ دے ہٹن میں مدت آت دو ہم بات اے باہ کو بدال بینک فنڈ کے راجے رجسٹر کو ہنگا کلب تک جمعیا جماعت تک دے مہٹن مشروط ہنگا مال دی ہتر کو فور کو دین نماز کو ہنگا پروگرام دین پروپوزل ہٹن میں ایم ایف او سنگڑ کے میما ہو کے سادن دو تے ماں ہاتر دس باقی انگے تو ہاتھ دو گے مہندر پہ دیکھ کہاں میں بے فلوں میں پھر تھوڑا وعدہ پہ بھائی دیں اپلیکیشن فارم اور پروپوزل میں بینک فنڈ ایٹ بی ایم ایل ڈاٹ کام ڈاٹ ایم وی ای میل میں دیر کو شروع ہونے کا میں بے فلوں میں بھی میں فنڈ کامیاب کرا فسفرات کا تولیم می تولیم تیماوش کھوڑیور کے دائرے آدھے موتم فائدہ ہر پروجیکٹ ہنگا لبی وڑان کا من گت دل کرفیا کے ہلے ہی بینک فور کو دبان کا من واق میں دھنیہ واد دیں تب فون میں دھنیہ واد لو انگت گیا گنڈ کا دیں مہم بھائی کنت تک واق ادھے سننا بھائی کنت ہمیں کال میں دے میاں صاحب لویں اڈو حال کم دھنیہ واد نہ دس میاں تک مولو دے تو
1: میرے کے مولو کی راج کے سکول مدرسہ تو کے ہنگ اترن ہردنا کرم گلو مہم مفیا وڑتا کی کو باہی گلو وائیں گے تو ہڑگن میں نمبر کی تین تین ہترے سومیں ہے سومیں ہے
2: IKEA presents
3: Bajwer Henwe
4: IKEA Opticals in eng has rupiya in mate gewe faria kura wage nasib beri farataka debe fulaka drum loan umra dature mi promotion ge hedu kura kom me eng has rupiya ka coupon ne mi ge iturun tafato ek brand ta kun 30% hame discount adi kom me thing has rupiya in mate kura wage faria ka fasate rupiya gift voucher adivas adivas nasib agwasan kolle mang ailaya ratte hinnaiku avahan IKEA Opticals ziyara kura ba

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهون تيرينا باجاوير هندونا كان ديمون ادوغي راجي مي پروگراما كي مي بدل كورني نزهت رشيد ادوغي راجي مي پروگراما كي ديريولما اكي دائره تكون بينو واني مهم معلومات تن هيمنا داگين گنستي پروگرامي حكور هنير فيوا كومي دو كيس هندونو استوديو ايم بغوتن الگن مي مي پروگرامي گنستيني مي گوتن پروگرامي گنستيني هندونو نو گڈی فنارن فشگين ديها گڈی تيري ها حميا مي دوگي ادوغي راجي پروگرام گويس مهم معلومات تک تے بے فور نہ فور کو دے تو الگن میں مسے کے کرم دانا می دو کے پروگرام کے ادو کے راج پروگرام کے پروڈیوسر کی فینا دے می دو کے پروگرام میں ہوشالا دے الگن نزہت رشید ٹیکنیکل کو تم پروگرام میں ہتر کن دینی ایمنت حبیبہ می دو کے پروگرام کے ہیمنے کنکما بالا لائر گا واو کے دو سکولوں راوا ہنگا بیلن ویرنگ کے دوہ بالا لانا ادی کاف مافوشی کونسل کے کروا مبارتا سیمز پورٹل ان لیبے خدمت ادے میدو گے دوہو گے مولو گے گتو گا بلا لانی دیہاس فن سرویس ونہر گے انکم ٹیکو گے سنگڑی ہمواتی سنگڑی آگولی گیں میرین کوریا گیں دا حرکت تکا ادے اڑوالن تنگ ہامکو دے دوم فتا نکوٹن ان رکھا تیر کورما فیملی فاؤنڈیشن ان کورا مندہ مسکے تکا میدو گے ادو گے راج پروگرام گا بلا لانا ایک ایتروں ہما آوست کلی کو می بیگ اڑگن میں گے بلا لانا گزٹ کا گانونی گتن شای کو فوا می لیون تہو گے معلومات ادے ایگے تروں ہم موسم میں معلومات تے بے فرنا ہے بگے نستنگ ادو گے خاص می بہ گا می دے سما کونسلوں کونسل کو راوا ہنگا ہم جے فوا کن کم گے معلومات تے بلا لانا ارگن میں می دے نے بے تا گے نست من دائر پروگرام گے تیرین ریت لو تا وس ہے بگے نستنگ اگو تو ہم پروگرام فشم گے گو تو می گے نستنی ریت لوے

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تیزوی کیرت قرآن کیا وہ انکاوز ہدایت گمک میں پروگرام ہے کو کھولیت دانا.

0: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
3: مها حساب ميدوغ مفيلاول لمادانا اراده كرويا افيلاولك ايكيغا بدل كلمه اميدوغ وكيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: مستم فلاولا گے میدگ پروگرام گپ گنستنی سورۃ الواقعہ 17 آیت پھٹگن سورۃ گے فاست ولس ون آیت گنی الا پروگرام گ بیر و در ورن کی فاطمۃ شبینا نازما عبد رشید فاطمۃ الدیدی ادی فوزیہ محمد فلاونا گ ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام افدا میں ہوشہلی ارگن محمد رمیز مصطفی فلاول میں سلسلہ کے دنگوں پروگرام کا ایک بدل مقامیت کا میں حساب وقت ویلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: நப்சானே துளஹேகங்.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Ade nafsan hamajhuma ufawarikan hodema maseke kurwa emha befrun nafsani gotun tuleheo kamang edemun algon me nafsani tuleheo kamisusta ge mi hafta program ekwes paddal kolli. Ade kome hafta ekwes sama nafsani komes baiya algon me befrun maulumat kinesteni. Ade hame ek mi balin aragat ma kurwi dana kan tetaka. Mi baiya be gotun ti befrun ge hippul gofe de swal taka doctor gotun mi kam go hori lafa irshad algon me ge program ge himnaaluma maseke kuromedeni. Ti befrun mi daira ge خاص ڈاکٹر خاطب فنا بدل کو دیت وی فون گے پر ہوری سوال تک جواب دیتا لو میں بڑا مسے کے می کرنے می ہفتہ پروگرام گا وسل کو منے کے باہر وڈن دی پنی می کما کو لے کو تم معلومات تم مٹکا کلینیکل سائیکالوجی دی ڈاکٹر فلسفی حاصل کروا ف ڈاکٹر عائشہ تلیناس ڈاکٹر بڑا مر بانگے تو
2: شکریہ
1: کینتو ہا رات کرے یار کینتو نو سانی کو تم ڈاکٹر گا
2: رات کرے یار رنگ
1: بڑا بورکن اولو بم می دکی کون

0: بے اکلے گفان وی داڑوی تمنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی بسم اللہ کی آگن کاش ادی تباگ کنا تن کاش ادی تبایا گا تن کاش اے بہی کاتکت علافا وا تشیگ تمایا خیر فراتن نگاگن کاش وعن عائشت رضی اللہ عنہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره رواه أبو داود والترمذي مانی مین اللہ اکمنا رسولوی عائشت گفانوی کی بین رواوگن بے اکمنا ویداروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی تی بیمی ہم کرمی ہم کو اچکانما اے بہی کعب حدانما فہیں اے ہندو اللہ کے اسم فلو کے برکاتم فشاہر کمیں اے بہی اچکان وطا بوم فشم کے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مفدین کیوم فہو کیوم نوتا بوئچ بویم فراش فہیں فشمو کریں اللہ گے اسم فلو کیوم اے بہیں بسم اللہ کیوم ہندا نتی جنم نمیگیں بسم اللہ اول ہوں آخر ہوں فشم گاویس اللہ گے اسم فلو گے برکائیں اکلیو گے مفدین نیم مفہویس اکلان گے اسم فلو گے برکائی لبگیں بے مفدین کیا ہشامے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال ادرکتم المبیت والعشاء رواہ مسلم مانی مین اللہ اکلے گفان رسول اللہ جابر گفان کی بین رواہ گن بے اکلے گفان وی دار وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو رواتی تمنا اڈو سوی میں اکلے گفان حدیث کو روی میہ کو این آگ گے ون ہندو گے تیرے ونم اد این آگ کیوم گے وگت گا کھام فشم گے کنن اللہ کے اسم فلو کیا فنما اے بہی بسم اللہ الرحمن الرحیم مفدین کیا فنما شیطانا اینا گے اکورن بنا ہوتے تیبامی ہنم مگے گا رے گنڈو ندمائی مگین رے گنڈو کیوم گے حق و لبگنن وے ادی میہا اینا گے گیو ونم اللہ ہندما نکو فنما شیطانا بنا ہوتے تیبامی ہنم مگے گا رے گنڈو ندم گے حق و لبجے ادی اینا کام فشم گے کنن اللہ ہندما نکو فنما شیطانا بنا ہوتے تیبامی ہنم مگے گا رے گنڈو ندمائی میگن رے گنڈو کیوم گے حق و لبجے
1: صالحوں گے بگیچہ
2: اد سالوں کے بگیچہ میں پروگرام کا مید الگن میں بدال میں نانی امام النووی رحمہ اللہ علیہ و فریال صالحین میں فتو کے ستے کو نہ باب میں باب کے مولوا کی فشم کے کریم بسم کی یمائے نیمی گن حمد کرم کے واہ کا میں صاحب باب کے شرح بدالانا باب کا گنس تے واف حدیث تو کے شرح بلوال دیو مید سالگن میں کے پروگرام کا پیر وڈان دیو بنی شیخ احمد سمیر ابراہیم مرحبا گے تو ade kaim bu mug adapt me hasagotek ga algon me ara muslimun hasagotek ga me adapt ka me dwara oda samalwa kanta tak ka algon me nafa karan ut samalwa anje he ne kanta tak gotu ga adalgo me mustam ge yaad kar te gotu ek ka algon me kabu karan ekine to furtamas bab ga gen ste waf wan hadis ka me ti ma allah de bifa kon rasul nabi umar bun abu salama ki ban riwa ge me ekale fan vidalwe ti manna ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam اس قربے بسم اللہ کی اگن کاش ادی تبا کنا تم کاش ادی تبا یا گا تم کاش اے بہ کھات کے تلاف وا تشی کا تیما یا خیر فرات نگا گن کاش کو بات واسطو می گے مهم مقام کی
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میتا مولف رحمہ اللہ بیان کرا فونی تین کمک فاہ کرا ف حدیث ایم فرتم کم گوتی سم اللہ کے اسم فلوں کام فشاش یہ تھا اللہ اسم فل مراد کی بسم اللہ